0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج جمعہ کا روز ہے اور سپہر کے 3 بج چکے ہیں. مئی کی 29 تاریخ آن پہنچی ہے, یعنی کہ یہ مہینہ بھی اختتام پذیر ہے. نشریات میں آج کیا کچھ شامل ہے یہ دیکھتے چلتے ہیں. ہفتہ رفتہ میں ہم آپ کو سنوائیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنز میں سنیں گے کہ کیا خبر آپ تک پہنچے گی یہ کون طے کرتا ہے. آپ کو سنوائیں گے اردو اور فارسی کے درمیان پل تخلیق کرنے والی فائزہ ادریس کی کہانی, جبکہ آج کی نشریات میں اسپورٹس راؤنڈ اپ بھی شامل کریں گے. صوفیانہ کلام بھی رہے گا نشریات کا حصہ جمعے کے دن کی مناسبت سے, جبکہ گیت بھی کریں گے نشریات میں شامل. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ مل کر سنتے ہیں ہفتہ رفتہ, اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر سمیت آسٹریلیا میں یہ ہفتہ کیسا گزرا خبروں کے تناظر میں.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 29 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. امریکہ اور ایران مبینہ طور پر اپنی جنگ بندی کو مزید 60 دن تک بڑھانے کے لیے ایک مسودہ معاہدے پر پہنچ چکے ہیں, حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس معاہدے کو باضابطہ طور پر منظور نہیں کیا ہے. اس ڈرافٹ ڈیل, جس کی پہلی بار ایکسویس نے اطلاع دی ہے, کی سرکاری طور پر کسی بھی فریق نے تصدیق نہیں کی ہے. ایران پابندیوں سے استثنا اور منجمد اثاثوں تک رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے, جبکہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ تہران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو روکے. یو ایس ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ واشنگٹن کے مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ادھر کینیا کی ریفٹ ویلی میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول میں آگ لگنے سے کم از کم 15 طالبات ہلاک ہو گئیں. گلگل میں حکومت کے زیر ملکیت یوٹو میشی گرلز اکیڈمی سینئر اسکول کا انتظام اور سرپرستی کینیا پولیس سروس

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں نشریات پہ پہلا وقفہ، لیکن جب واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ آسٹریلیا میں کون سی خبر آپ تک پہنچے گی، یہ طے کون کرتا ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے، sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس فوڈ چینل 33 پر آپ کے لیے لے کر آتا ہے مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے ذریعے دنیا بھر کے خوش ذائقہ کھانوں کا لطف. ایس بی ایس فوڈ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت چینل 33 پر. این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے. این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز، ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے. ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے. ایس بی ایس ورلڈ موویز، عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا ایس بی ایس

0: ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए।
1: SBS Audio
0: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
2: लाहौल से ऑस्ट्रेलिया, तैयार हो गया
3: है। SBS Chill,
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
7: Far from the partisan politics.
0: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: sbs.com.au/audio
8: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ یہ نشریات کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا کی دنیا کی۔ سامعین، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر بدلتا الگورتھم آپ کو کلک اور اسکرولنگ کی ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے، لیکن یہی سوشل میڈیا صارفین میں ایک ایسی بے بسی کو فروغ دے رہا ہے جسے سیکھا جاتا ہے، یعنی سیکھی ہوئی بے بسی۔ یہ کیفیت نہ امیدی بھی بڑھا سکتی ہے، لیکن کون سی خبریں الگورتھم کی بنیاد پر آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں۔ تفصیل سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں۔
0: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
8: سامعین، آسٹریلیا میں میڈیا کی ملکیت کی توجہ کو دنیا کی بدترین میں سے قرار دیا گیا ہے، اور اب جبکہ میٹا جیسے ٹیک جائنٹس ہمارے استعمال کی نوعیت کی خبروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے طور پر کام کرنے کے طریقے کو بدل رہا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ جال اور درجہ بندی ہے، لیکن یہ بڑا نہیں ہے کیونکہ صرف چند بڑے کھلاڑی موجود ہیں۔ بڑی میڈیا تنظیمیں جیسے 9 انٹرٹینمنٹ کمپنی، سدرن کراس آسٹریلیو، 7 ویسٹ میڈیا اور نیوز کارپ آسٹریلیا کے پاس نیوز پلیٹ فارمز ہیں جیسے دی آسٹریلین، دی فائنینشیل ریویو، اسکائی نیوز، 9 نیوز، دی سڈنی مارننگ ہیرالڈ اور دی ایج۔ فہرست جاری ہے، اور پچھلے تقریباً 10 سال میں بڑی ٹیک کمپنیاں جیسے میٹا، گوگل اور ایپل بھی اہم نیوز ذرائع بن چکے ہیں۔ یہ دیوقامت کمپنیاں اپنے ڈیجیٹل اثاثوں جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کو چلاتی ہیں، جو ہمارے اور میڈیا کمپنیوں کے درمیان موجود ہیں اور دراصل ہمیں موصول ہونے والی معلومات کے درمیان دربان بن جاتے ہیں۔ ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں ہم پوچھتے ہیں کہ بڑے میڈیا اور بڑی ٹیکنالوجیز عام آسٹریلین عوام کو ملنے والی خبروں پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر کیسے اثر کر رہا ہے۔ جب میڈیا کی ملکیت مرکوز ہوتی ہے جیسا کہ آسٹریلیا میں ہے، تو یہ چند منتخب افراد کو غیر منصفانہ طاقت دیتی ہے، جو پھر ہماری سیاست اور عوامی بحث کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ کیمرون میکٹرن کہتے ہیں،
9: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is 7 West Media and 9 Entertainment Co. And actually surprisingly the ABC is actually a real kind of media giant as well.
8: میکٹرن ایڈیلیڈ یونیورسٹی میں میڈیا اور کمیونیکیشن لیکچرر ہیں، اور 2024 میں گلوبل میڈیا اور انٹرنیٹ کنسنٹریشن پر تحقیق کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ رپورٹ میں پایا گیا تھا کہ آسٹریلیا دنیا میں میڈیا کی تعداد کے لحاظ سے برازیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔
9: If

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں نشریات کے ایک اور وقفے کی جانب. واپسی پر آپ کو فائزہ ادریس کی گفتگو سنوائیں گے، اور یہ بھی کہ وہ کرتی کیا ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈکاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل سٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے.
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
3: NITV کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز، ایب اوریجنل اور ٹوریس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
4: SBS South Asian plays hit.

0: اردو لکھاری، معلمہ اور ادب و ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں، جن کی اردو اور فارسی سے محبت میلبرن میں افغان طالبان کے ساتھ طالبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے۔ مزید تفصیل سنتے ہیں شادی خان سیف کے تیار کردہ پوڈکاسٹ میں۔
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
2: دوستوں، اردو اور فارسی زبان میں ایک خاص بندھن موجود ہے جو صدیوں پر محیط ایک ادبی، ثقافتی اور جذباتی نوعیت کا ہے۔ شاعری، کہانی، محاورے اور احساسات، دونوں زبانوں میں ایک ایسی قربت موجود ہے جو مختلف قومیتوں اور کمیونٹیز کے درمیان بھی اپنائیت پیدا کر دیتی ہے۔ میں ہوں شادی خان سیف، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فائزہ ادریس سے، جو آسٹریلیا میں مقیم اردو لکھاری ہیں، معلمہ ہیں اور ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں۔ ان کی اردو اور فارسی سے محبت میلبورن میں افغان طلبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے۔
3: میرے جو زیادہ تر طلبہ و طالبات ہیں، وہ جیسے کہ پچھلے 6 مہینے میں نے 300 سے 400 کے قریب مہاجرین کو پڑھایا ہے، جو زیادہ تر فارسی اور دری بولتے ہیں۔ تو چونکہ مجھے اردو سے محبت تھی، اور فارسی سے، اردو سے جو شخص سچی محبت کرتا ہے وہ پھر فارسی سے بھی محبت کرتا ہے، تو مجھے فارسی سے کافی رغبت تھی، اور میں نے اسکول کے زمانے میں فارسی کو بطور مضمون بھی پڑھا تھا۔ تو میں جب وہ میرے سے بات کرتے ہیں تو اکثر، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہی آپ کو لیے چلتے ہیں نشریات کے تیسرے اور آخری کمرشل بریک کی جانب, لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے کھیلوں کے میدان کا احوال. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈ کاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل اسٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے.

0: Hits from Home.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Responsibility वाली फीलिंग आती है, एक responsible होते हो आप, एक athlete होते हो जिसने अपने आप को अच्छा represent करना है तमाम मुल्कों के आगे, अच्छा perform करना होता है, तो definitely ये सारी चीजें इसके साथ साथ carry होती हैं।
3: SBS उर्दू के लिए मैं हूँ हाफिज मोहम्मद बिलाल।
4: Like कीजिए, share कीजिए, तबसरा कीजिए, Facebook पर SBS उर्दू follow कीजिए।
5: جی سامعین، تو کھیلوں کے اس خلاصے کے بعد آپ کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے پاپ دیسی یا ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے۔ آپ ایس بی ایس اردو کو پیغامات بھیج سکتے ہیں جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی کون سی کہانیاں ہیں جن کا احاطہ ایس بی ایس اردو کو کرنا چاہیے، کون سے موضوعات اور کیسے ماہرین ہیں جن کی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کے اپنے اندر بھی کوئی خاص ٹیلنٹ موجود ہے یا آپ کی اپنی بھی کوئی ایک ایسی کہانی ہے جو آپ ایس بی ایس اردو کے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر ہمیں پیغام بھیجیے۔ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ نشریات میں آپ کیسی موسیقی پسند کریں گے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کون سے گیتوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ ایس بی ایس کے جو فیس بک اور انسٹاگرام پیجز ہیں ان پر آپ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف خبریں سن سکتے ہیں بلکہ کچھ مختصر دورانیے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نشریات کا ہو رہا ہے اختتام۔ ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشریات میں، اور جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو سنواتے ہیں من کنتو مولا۔

بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو، بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو، اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو، کہ آپ خدا کے